Kololo na kidukana, mpala kodi na tamna, kodola kodi na tamna, kodola.